0: store låneopptak, så 2 milliarder nå, da får negative konsekvenser for lovnader til mennesker i andre deler av Vestland, og generelt utfordrer vår evne til å gi tjeneste fremover. Så på da bakgrunn så sa jeg først prinsipielt nei, men jeg visste også at det var et stort flertall som sa ja, og da er det skikk og bruk at ordføreren bør slutte seg til flertallet, når det er et så tydelig flertall, for å være på folkets side, for å si det sånn. Dette er litt teknisk forklart, men jeg tror folk skjønner hvordan det vil være. Så jeg gratulerer øyfolket på Atløynet.
1: Er dette her siste ordet et endelig vedtak?
0: Nå er det et endelig vedtak, med mindre der kommer opp faglige utfordringer, som gjør at før en går i gang nå, så ser en at her er flere usikre faktorer. For da har fylkestinget sagt at kommer det større kostnadsøke nå, da må det tilbake igjen. Men hvis de som planlegger nå, både i oss og kontraktene blir tildelt, viser at en reelt er innenfor godkjent kostnadsramme, så er dette et ordinært oppstartsvedtak, som på alle andre investeringsprosjekter, ja.
2: Men du har jo sagt at dette her vil gå utover andre investeringer, at lovnader må skyves på. Kan du være helt konkret på hva slags lovnader og hva slags ting som ikke blir noe av nå?
0: Ja, da må faktisk fylkestinget si, men vi har faktisk bortimot 20 veiprosjekt som ligger i det som vi kaller for regional transportplan, som er lovt, og, men som ikke har fått oppstartsvedtak enda. De er hver for seg langt, langt mindre. Vi snakker kanskje om prosjekt nede i sånn kostnad til 50 til et par hundre millioner, men som er farlige skoleveier, rasutsatte veier, krappe svinger, veldig dårlige vei, og ikke minst om en rekke særst dårlige fergekaier som fort kan koste et par hundre millioner å vøle, eller sette i stand i forhold til nye kontrakter, som blir krevende for oss å innfri lovnadene på i årene som kommer.
1: Når det kommer til den nye planlagte videregående skolen på Sotra og Austreim, vil det ha noe å si for de prosjektene?
0: De kan ha noe å si for hvor tid vi får råd til å starte dem opp. Men igjen, det her det vist på at det kan få konsekvenser. Hverken jeg eller andre kan i dag sitte og si om det får konsekvens. Men igjen, når summen av midler du har til råvelde blir mindre, så er det helt naturlige og vanlige ting å gjøre. Da må du enten skubbe på investeringer, eller du må bruke mindre penger på drift. Rett, enkelt sagt.
2: Men per i dag så kan ikke du si hva skoler det er, hva veiprosjektet er helt konkret. Det er bare at dere har en liste at dette her kan eventuelt gå utover.
0: Ja, for da at igjen, jeg har aldri ønsket å sette ting opp mot hverandre, men altså 2 milliarder, det er den største enkeltinvesteringen vi noen ganger har gjort. Den alene ødelegger ikke for andre ting, men når den kommer i tillegg til det vi har lånt før, så kunne jeg like godt si at investeringer vi har gjort i tidligere årene også har konsekvens. Men sakens kjerne er nå at den gjelden vi samlet sett har i dag, reduserer kraftig vårt handlingsrom til å holde lovnader som er gjort på investeringsprosjekt, særlig på vei, men også to videregående skoler spesielt, blir i alle fall utfordret på om vi klarer å holde lovnaden om oppstartstidspunkt på de.
1: Hvor er det man vil merke dette her, Hårest, da? Er det i byen eller i distriktet?
0: Jeg tror faktisk at det meste vil merkes i distriktet, i både Sogn og Fjordane-delen og i Hordaland-delen. For alle disse veiprosjektene som jeg sier står på liste som er lovd, de fordeler seg veldig jamt utover hele fylket. Så på veisiden vil det merkes særlig i distriktet i fylket, hvis vi får ikke i stand til å gjøre de investeringene når vi ønsker de. På skole så er det, som du sier, det er særlig Sotra videregående, det er Austreim, og det er også Os videregående. Det er de tre som ligger i løypa, og vi må ta en vurdering hvor tid vi har råd å sette dem i gang.
2: Hvordan tror du det neste året blir? Er det trangt og harde kamper?
0: Ja, da er fylkestinget nå fullstendig klar over.

0: at de kommende årene så blir det trange økonomiske tider i Vestland fylke. Og igjen, det er ikke Atløy alene, men vi har fått til mye, vi har villet mye, men jeg har over lengre tid advaret om at vi har investert for tungt. Det er da som er utfordringen vår nå, at det er et opphandlingsrommet. For har du tatt opp et lån, så må rente og avdrag betales først, og deretter pengene du har igjen, de kan du da bruke på driften din, akkurat som i privatøkonomien.
1: Fylkesordfører Jon Askeland, tusen takk for at du var med oss her i Vestland i dag.
2: Da er det straks nyheter her i Vestland i dag. Du skal få musikk fra Yasir Moa først, Jasmin og Aladdin.

0: Det var Yasir Mohammed, med Jasmin og Aladdin.
1: Klokken passert 14.30. Per Christian har kommet inn for å gi oss lokale nyheter.
2: Flertall i Vestland Fylkesting sier altså ja til å bygge Atløysambandet til rundt 2 milliarder kroner. Fylkesordfører Jon Askeland røyster med flertallet, men åtvarer om at det store låneopptaket råker økonomien hardt. Vedtaket gjør at 20 lovet vegprosjekt og 3 videregående skoler på Sotra, Østrøm og Os kan bli skått ut i tid.
3: De kan ha noe å si for hvor tid vi får råd til å starte dem opp. Men igjen, det her det vist på at det kan få konsekvenser. Hverken jeg eller andre kan i dag ikke si om det får konsekvens. Men igjen, når summen av midler du har til råvelde blir mindre, så er det helt naturlige og vanlige ting å gjøre. Da må du enten skubbe på investeringer, eller du må ta ned bruker mindre penger på drift, rett enkelt sagt.
2: Og bruvedtaket i går gjør at det nå er stor uro for bygging av nye Sotra videregående skole kan bli sett på vent. Skolen under prosjektering på Straume sammen med et nytt kulturhus, og byggingen skal etter plan starte i 2028 eller 2029. Ordfører Jon Georg Indrevik understreker at skolen allerede er langt på overtid og krever at fylkestinget ikke utsetter investeringer i dagens møte.
4: Nei, den er jo langt på overtid. For det første har vi alt for mange elever i dag som reiser ut av kommunen på grunn av både kapasitet, men også at attraktiviteten til selve skolekomplekset er for dårlig. Sotra videregående skole leverer gode tjenester i dag, men dette haster. Vi er som sagt fylkets største kommune, og har da en ikke hensiktsmessig videregående skole. Det tenker jeg er hverken bra for elevene eller for de som jobber der.
2: MDG-leder Arild Hermstad har fått diagnosen akutt myelogen leukemi og er i gang med behandling, det opplyser partiet i pressemelding. Hermstad ber om ro framover og vil fokusere på å bli frisk. Nestleder Ingrid Liland fungerer som partileder så lenge Hermstad får behandling. Og det var alt i Lokalnytt.
5: Vestland i dag på NRK P1.

0: Det var regnværet med dust på Vestland I dag. Vi snakket med fylkesordfører Jon Askeland I stad om Atløy-sambandet som fikk flertall på fylkestinget I går, men han advarer jo om at det store låneopptaket det rammer økonomien hardt.
1: Det prosjekter, lovnader som kan måtte bli utsatt eller kan bli mindre, det vanskelig å si foreløpig. Så vi spente på å snakke med noen ordførere og få noen reaksjoner fra hvordan folk rundt omkring I fylket har reagert på nyheten fra I går.
0: En fyrst musikk fra Hedda, Just By Looking.

0: Hedda, Just By Looking.
1: Ja, som vi har hørt og snakket mye om, Atlesamane kan altså påvirke investeringer og tjenester andre steder I fylket. Det har både fylkesdirektøren og nå hos oss nettopp fylkesordfører Jonas Gland advart om. I går så vedtok jo fylkestinget at 2 milliarder kroner skal brukes til å bygge Atløysambandet.
0: Reporter Eli Bjelland, du har jobbet med denne saken. Vet vi hva det vil koste for prosjekt andre steder?
2: Det ikke så klare svar på det. Det vi vet at det veier, fergekaier, brue og videregående skoler som kan bli satt på vent eller utsatt ifølge fylket altså. Og som også sier at tjenestetilbudet kan bli tatt ned. Dette jo ikke alene på grunn av Atløysambandet, men det summen av dyre store prosjekt, blant annet bruer til Atløy, som den største investeringen fylket noensinne har gjort. Men så det da altså likevel ingen I dag som kan være veldig konkrete på hva som må ryke. Og det usikkerhet knyttet til dette, både I fylket og I kommunene som har prosjekt som nå står på spill. Det administrasjonen har peket på blant annet flere fylkesveier som trenger oppgradering, som står I fare. En av dem Skåneviksvegen I Etne. Veien smal, svingete og farlig for gående og syklister. Der har de ventet lenge på ny vei, og da at de ikke får utbedre han nå heller, da provoserer etnordfører Mette Heidi Bergsvåg Ekrem.
3: Dette en tydelig prioritering. Vi nedprioriterte, og andre opprioriterte. Og jeg må I alle fall ikke si at dette prosjektet ikke var ferdig, for det det. Og vi vi ikke bare nedprioriterte, vi skubba ut og dytta vekk.
2: Men kan du være sikker på at et nei til Atløysambandet ville gitt ny vei til Skånevik?
3: Nei, det kan en ikke. Men I alle fall så var Skånevik-Nesvåg et av de prosjektene som lå høyest oppe nå til å bli lyst ut på anbud. Og da hadde I alle fall sjansen vært mye, mye større.
1: Ja, det sa altså etneordfører Mette Bergsvåg Ekrem.
0: Og I tillegg kan bygging og oppgradering av nye videregående skole bli skubbet ut I tid, sa mellom andre fylkesordfører Jon Askeland I stad. Hva vet vi om det I dag?
2: Ja, det blir jo blant annet nevnt både Sotra videregående skole og Austrheim videregående skole. Jeg har snakket med ordførerne der I dag, og de sier at de tar for gitt at prosjektet blir videreført som planlagt. Vi kan høre hva ordfører Tom Georg Indrevik I Øygarden sier.
4: Nå trenger man forutsigbarhet, sant? For det jo det som problemet med det som... Det som de gjorde I går, som for så vidt all respekt for at de valgte å prioritere et fastlandssamband der oppe, men hvis det nå går ut over alle andre prosjekt og gir de en usikkerhetsfaktor inn I dette, om de blir gjennomført og når de skal gjennomføres, så det helt uakseptabelt, tenker jeg. Da burde disse sakene vært behandlet sett langt mer I sammenheng. Da. Så det vi forventer nå at fremdriften blir slik som planlagt, og at ambisjonene for innholdet I den nye videregående skolen også blir slik som planlagt.
2: Ja, da sa ordføreren Tom Georg Indrevik I Øygarden. Fylkestinget da fortsetter møte I dag og skal I løpet av ettermiddagen behandle 2 saker som knyttet til hva fylket kan gjøre av investeringer fremover. Så kanskje vi blir litt klokere etter da.
0: Takk til deg, reporter Eli Bjelland. Og nå skal du få en av mine favoritter her på radioen. Det R.E.M.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.
3: Midt I sumarnatta Hele byen sør Jeg fer ut av senga Og kler stille av meg

0: Good Time Charlie med Arle Hjelmeland fra Førde I spissen. Motorsykkelkonge. Du en sånn motorsykkelkonge, tar jeg? Ser deg frese borte ved gaten I Bergen?
1: Ja, på skuter.
0: På skuter?
1: Men man kan jo være en skuterkonge.
0: Ja, du en skuterkonge. Ja, nei, men det bra. Du liker fart og spenning.
1: Ja, du gjerne. Altså, når jeg var 16 år og tok mopedlappen, så det var mitt livs største øyeblikk. Du, vi har fått noen meldinger om en del trafikk rundt Hauk. Gås og Hylkje på E39 da, rundt Åsane I retning Bergen. At det visst nok har vært og kanskje fortsatt en del trafikk der, men snakket med Veitrafikksentralen og de kan egentlig si at det ikke noe spesielt de på en måte har plukket opp eller fanget opp I alle fall, så får bare vente og se om det bedrer seg. Det tror jeg rett og slett bare vil gli seg til etter hvert. Det får være trøsten hvis du står I køen der.
0: Ja, så fikk vi melding fra Nigel I stad, og da leste vi opp en melding at han lå på stranden I Sante Maxim og koset seg med lokalsending. Så lurte jo med på hvor det og da fikk vi svar på hvor det.
1: Husker du hvor jeg trodde det var?
0: Du sa nær I Frankrike en plass.
1: Ja, og nå har Nigel sendt ny melding. Sante Maxim nabobyen til Saint-Tropez på den franske riviera. NKP'en alltid med, uansett hvor vi befinner oss I verden. Så du, der vil jeg fått et poeng på quiz, så den tar jeg med meg.
0: Ja, ja, nå har du lært noe nytt I dag også. Og så, den neste gjesten vår, cirka kvart over tre, har han så litt, kanskje litt annerledes hobby enn mange andre
1: hekkeløpere,
0: unge menn
1: og hekkeløpere. Ja da, 25 år gammel hekkeløperen Andreas Håre Bakketun bruker strikking til avslapping, og dette her med å ha en eller annen syssel, noe man kan på en slags meditativ måte holde på med for avslapping. Det et tema vi gjerne vil snakke litt om. Inger har sendt en melding hvor hun skriver strikking terapi for meg. Holder på med genser nummer 11 Oi. Siden februar, pluss to jakker. Da må det jo være strikking 24 timer I døgnet.
0: Ja, det var imponerende. Nei, jeg ikke så rask på strikkepinnene som Inger.
1: Men du en strikker?
0: Jeg en strikker. Jeg en strikker.
1: Og det, men det da for avslapping at du føler du går inn I en slags ro?
0: Ja, fordi at hvis jeg har litt vanskelig mønster, så må jeg virkelig konsentrere meg og så lære nye teknikker. Det gir meg mye å gjøre det, altså. Ja. Rett og slett, det mestringsfølelse, deluxe.
1: Ja, for min del så har jo strikking aldri vært helt det. Jeg jo, må innrømme at jeg har vært en datanerd hele oppveksten. Så det å gå tilbake og spille liksom dataspill fra barndommen som jeg har spilt før, og vet akkurat hva jeg skal gjøre, det en slags sånn avslappende meditativt. Da går jeg inn I en slags ro og kan bare sitte og slappe av. Selvfølgelig, det blir jo ikke jakker eller genser ut av det, så det det som jeg får ikke noe resultat I andre enden, men jeg synes det hyggelig likevel.
0: Men det jo det som så fint, vi trenger jo ikke gjøre det samme, så vi lurer på, du som hører på, hva din måte å slappe av på? For det tror jeg kan være ganske så forskjellig.
1: Ja, det, her tenker jeg at spør du 50 folk, så får du 50 ulike svar, altså... om det handler om håndverk eller kan det være da? Det jo deilig å bare ligge og slappe av på sofaen også, med en podcast eller lydbok eller noe.
0: Men du har fått en melding for Ingrid også, som faktisk ikke driver kanskje hobby det også? For hun på vei med campingvogn nå.
1: Ja, se der ja. Akkurat krysset grensen mellom Danmark og Tyskland, skriver Ingrid. Jeg vet ikke helt hvor vi skal, men været fint og ingen kø. For et liv her. Det den beste type ferien når du ikke vet hvor du skal, men solen skinner. Nå fikk jeg lyst til å ta ferie selv.
0: Det Ingrid og Helge som på tur. Kanskje de har en liten hobby med seg, deg også. Det snart nyheter her I Vestland I dag, men vi må få litt sånn boyband. Backstreet Boys.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Kronprins Haakon avlyser flere punkter på programmet sitt etter at det I dag ble kjent at kronprinsesse Mette Marit har gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon. Kronprinsen skulle etter planen være til stede under to audienser på slottet I morgen, men de nå fjernet fra hans program. Siden I forrige uke har kronprinsen gjort tilpasninger I programmet for å være sammen med kronprinsessen. En grunnlovsendring kan avlaste kongen og kronprinsen I den vanskelige situasjonen kongehuset står I nå, der flere I familien har vært rammet av alvorlig sykdom. Denne uka bekreftet et enstemmig storting at prinsesse Ingrid Alexandra skal kunne gå inn og lede statsråd dersom kongen og kronprinsen ikke kan stille. Endringen ble foreslått allerede I 2024 og kan tre I kraft etter en ny avstemning I Stortinget til høsten. Historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen sier grunnlovsendringen kan lette styringen av Norge.
1: Og når dette vedtaket da sannsynligvis får Stortingets tilslutning 3. november, så betyr jo det at hvis kongen syk, kronprinsen skal ut på en offisiell reise, så kan prinsesseregenten tre inn, og det vil jo gjøre livet mye lettere for kronprinsen. Stortingsåpningen I fjor høst ble utsatt med 2 dager fordi kronprinsen var I USA, på offisielt besøk, og da følte man vel kanskje at hva gjør man hvis kongen våkner og syk den dagen stortingsåpningen skal finne sted. Ingvild Kjerkol ble sittende som statsråd I en uke etter at hun hadde fått sparken, for man måtte vente til kronprinsen kom hjem for å kunne formelt av skjedegremet. Alle sånne logistikkproblemer, det løses jo når man da også kan spille på prinsesse Ingrid Alexandra som regent, hvis kronprinsen ikke kan.
0: USAs president Donald Trump truer med å gjenoppta bombingen av Iran. På G7-møtet I Frankrike I dag sa Trump at avtalen med Iran ikke endelig, og at USA vil gjenoppta bombingen dersom Iran ikke oppfører seg. Trump sa videre at intensjonsavtalen med Iran ikke innebærer noen umiddelbar oppheving av sanksjoner, og la til at dette skal diskuteres senere. Samtidig anklager Iran Israel for å ha brutt våpenhvilen I Sør-Libanon 84 ganger de siste dagene. Det melder Al Jazeera. Senest I dag angrep Israel flere områder I Sør-Libanon. Iran klar på at Israel må stanse angrepene for at de skal kunne inngå en endelig fredsavtale med USA. Norske myndigheter får ros for den økonomiske styringen av landet. Av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD, I en rapport skriver OECD at de ser positivt på norsk økonomi og pengepolitikk. Samtidig organisasjonen bekymret over høy offentlig pengebruk, statlige støtteordninger, gjeldsøkning I husholdningene og dårligere resultater I grunnskolen. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
2: Dette Vestland I dag på NRK.

0: Tom Petty and the Heartbreakers med Learning to Fly. I dag klokka 3:07 på Vestland i dag med Tarjei, Per Christian og Britt Jorunn. Og vi synes det veldig kjekt at du hører på oss nå.
1: Det ingenting som gir meg mer glede enn det. Per Christian, du holder jo I det lokale nyhetsbildet og har kommet for å gi oss en oppdatering.
2: Ja, og nå begynner vi med fotball. For I ettermiddag så fikk Brann vite hvem som var den første motstanderen I Europa. Brann skal ha start I andre kvalikrunde 23. juli, og møter da tapen av kamper mellom ukrainske FC Dynamo Kyiv og rumenske FC Universitat Cluj. Målet å kvalifisere seg til serieligaen som starter for fullt til høsten. Flertall I Vestland, Fylkesting, sier at å bygge Atløysambandet rundt 2 milliarder kroner. Fylkesordfører Jon Askeland røster med flertallet, men åtvarer om at det store låneopptaket råkar økonomien hardt. Vedtaket gjør at 20 lov av vegprosjekt og 3 videregående skoler på Sotra, Austrheim og Os kan bli skått ut I tid. Ordfører Jon Georg Indrevik I Øygarden sier skolen der allerede langt på overtid og krever at fylkestinget ikke utsett investeringer I dagens møte. Dronning Sonja får kulturprisen for Vestland 2025 for sitt langvarige engasjement for kulturregionen. Fylkeskommunen deler ut prisen for første gang. Prissummen på 50 000 kroner gir dronninga videre til et håndverksprosjekt. Fylkesordfører Jon Askeland og Jakob Nødseth reiser I morgen til slottet for å overrekke et kunstverk til dronninga. Og det var alt I Lokalnytt.
1: Tusen takk, Per Christian. Ikke noen hendelser av spesiell betydning å melde fra om I trafikken, men vi har fått noen meldinger om at det mye kø på Hylsje da, I sørgående retning på E39 mot Bergen, men ingen hendelser som fører at det noe spesielt etter det vi har skjønt. Men send oss gjerne en melding I appen NRK Radio hvis du har noen tips fra trafikken.
0: Vi har jo hatt noen ganske flotte dager nå med sol og varme, og det har nok vært oppholdsvær og ganske så varmt I Vestland I dag også. Men så det så sånn at det kan skya til mer, og det kan komme regn, og sent I kveld det uttrykt for lokale tåke.
1: Og så det også ventet en dom I høyesterett I dag I den såkalte Førdefjord-saken. Hva går egentlig denne saken ut på? Det skal vi straks dykke litt ned I og få en forklaring på.
0: Men først skal du få det sånn her en rolige, deilige tonene ifra Skår. I could miss you forever.

0: Score med I Could Miss You Forever.
1: Ettermiddag er det altså ventet dom i den såkalte Førdefjord-saken. Høyesterett skal nå ta stilling til om tillatelsen gruveselskapet Nordic Mining har fått til å tømme gruvemasser i Førdefjorden er lovlige.
0: Kollega Håvard Nyhus, god ettermiddag.
2: God ettermiddag.
0: Ja, det kanskje lett å gå litt sur. Det har vært flere sånne runder når det gjelder Nordic Mining og Førdefjorden. Men hva slags sak som nå har vært retten, og som det skal komme dom på i dag?
2: Dette altså tredje runde i det såkalte fjordsøksmålet. De som har god hukommelse husker kanskje at dette begynte i januar 2024, da i Oslo tingrett. Da vant staten, og så ble dette anket av saksøkerne, det vil si Naturvernforbundet og Natur og Ungdom. De vant i Borgarting lagmannsrett i fjor august, og så ble dette anket for andre gang, og så sa Høyesterett ja til å se på saken rett før jul. Og det er altså der vi står nå, at Høyesterett har sett på dette her, og de kommer med sin dom i ettermiddag.
1: Er det noe spekulering i hva vei det kan lande, eller er det helt, vi er helt i det blå?
2: Jeg vil i hvert fall ikke spekulere i det. Nei. Jeg konstaterer at det er ganske i det blå, at ingen parter tør å ta noen ting på forskudd. Det kan tippe begge veier, symbolisert for at det også har tippet begge ulike veier i de to rettsinstansene hvor dette har vært behandlet.
0: Mm, men hva kan konsekvensen bli om det blir sånn eller sånn i Høyesterett nå?
2: Uansett utfall så tror jeg vi kan slå fast at det vil fortsatt være dumping i Førdefjorden i morgen. Det er ingenting som skjer over natta her. Hvis staten vinner og Høyesterett kommer til at deres tillatelser er gyldige, så vil jo driften fortsette akkurat som før. Hvis saksøkerne vinner, altså Naturvernforbundet og Natur og Ungdom, så er det litt mer komplisert. Da må denne dommen sendes tilbake igjen til regjeringen og klimadepartementet, som eventuelt må fatte et nytt vedtak. Det kan være et vedtak om å stoppe driften, eller det kan være at de lager en ny tillatelse, så å si, til å reparere den gamle som de da konstaterer at ikke er gyldig. Og så uansett så tror jeg vi kan legge til grunn at det vil fortsette å være drift i Førdefjorden.
1: Men hvis det da kommer en dom, eller det kommer jo en dom for Høyesterett i dag, en eller andre veien, er det da endelig punktum? Det er ikke det mer å anke til, da?
2: Det er et juridisk punktum, men som jeg er inne på, det vil være et politisk etterspill her, og så kan uansett, så da vil noen kanskje si at hva var egentlig poenget med dette søksmålet i det hele tatt, hvis staten bare finner en ny, kommer opp med en ny tillatelse til å reparere den gamle, da kan saksøkerne trøste seg med at de har satt presedens og satt denne saken på dagsorden, og at det blir vanskeligere for staten å gi tilsvarende tillatelser når vi kommer til nye tilsvarende saker.
0: Håvard Nyhus, takk for at du var med, og dommen er altså ventet etter klokka 16:30 i dag, når børsen stenger, og det blir mer om dommen mot slutten av sendingen vår, hvis den da kommer før klokka 17. Håvard Nyhus, du er på plass litt senere også. Og vi får straks besøk, tar jeg med.
1: Ja, nå skal det handle plutselig om noe helt annet. For det at, hva gjør egentlig en 25 år gammel Norgesmester når han skal slappe av? Jo, han strikker. Selvfølgelig strikker han. Den neste gjesten vår er hekkeløper Andreas Hårabakketun. Han kommer inn om han med strikketøyet.
0: Det blir spennende. Etter musikk fra Fred Well, Superhero.

0: Fred De Wall med Superhero.
1: Ja, han norgesmester i 400 meter hekk. Han har 9 treningsøkter i uken. Men når den 25 år gamle Andreas Håre Bakketun fra Bergen skal slappe av eller få tiden til å gå litt, så det ikke hekken som dras fram, da det strikketøyet som kommer fram. Nå han på besøk hos oss. Velkommen, Andreas.
2: Tusen takk.
1: Kan jeg bare begynne med en gang med å spørre, hva var det som fikk det til å begynne med denne aktive strikkingen?
2: Altså for meg så handler det egentlig om en litt sånn iboende behov for å skape ting da. Og spesielt på sånn klesfronten så jeg veldig kresen. Og da fant jeg ut at den letteste måten å få tak i klær som jeg liker er å lage det helt selv.
1: Yes.
0: Har du på deg en heimestrikket genser nå?
2: Ja, akkurat nå på en hjemmestrikket genser som er strikket selv.
1: Ja, den jo flott. Jeg ikke så god med farger, altså, men en slags brun, lysbrunaktig, beigeaktig.
2: Ja, fargen heter vel kamel.
1: Ja, det er kamel, ja.
2: Ja.
0: Og som er sånn fine bord oppe.
2: Ja, så dette nå en Vendela genser for de spesielt interesserte.
0: Ja. Men du, hva det strikkingen gjør med deg?
2: Altså for meg da, så, altså jeg driver jo friidrett, og det veldig mye trening, og da det veldig viktig å kunne slappe av i mellom treningen. Så for meg så det en veldig god måte å slappe av på. Finner roen i hodet og får hvilt, samtidig som jeg lar nervesystemet få fri, som er ganske viktig for oss i løpingen.
1: Hva mener du med det? Men altså, hvordan får du nervesystemet fri?
2: Ja, altså vi, når vi sprinter så bruker vi nervesystemet veldig mye når vi løper. Og det det du bruker, for eksempel hvis du ser på en skjerm. Så for meg så handler det om å finne hobbyer som gjør at det ikke er så mye på skjerm, sånn at nervesystemet også får lov å slappe av.
1: At kroppen slapper mer av når det ikke er, altså det er mindre stimuli på det.
2: Ja, egentlig. Så stimuli gjør at nervesystemet blir slitent, og da presterer du dårligere på friidrettsbanen. Ja.
0: Men blir du ikke litt stresset om du har et mønster som går litt skjøys, eller om det er noe du ikke får til?
2: Jo, av og til, men nå har jeg egentlig funnet den roen at det sånn, det tar den tiden det tar, og det skal være avslappende først og fremst, og så produktet på en måte egentlig bare en fordel som kommer ut av det.
1: Mm. Ja, det deilig å ha noe å vise deg. Apropos det, så du har jo med deg i tillegg til genseren du går med, et par med votter her.
2: Ja, så dette er selbuvotter.
1: Ja. En klassiker er det?
2: En klassiker.
1: Som du har strikket kjøler selvfølgelig, ja. Og så denne her, jeg mener meg, jeg er så dårlig på dette. Hva er dette for noe? Ja,
2: så dette er et skaut.
1: Ja, rett og slett.
2: som jeg da har brodert litt blomster på. Akkurat nå så sparer jeg til litt lengre hår. Sånn at jeg kan gå med skaut, for jeg synes det ser ganske kult ut.
1: Men er det mulig å utøve friidrett med skaut?
2: Jeg har ikke funnet en måte enda, men jeg jobber med søken.